0: ラストのチャンス、カバレ
1: ー。 Radio Alto, une radio associative à écouter sur 94.8.